0: Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno je

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja kao i postupak dodjeli isplati stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026. 2027. godina upišu jedno od traženih zanimanja.

0: Gačanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Osam je sati i 14 minuta, pratite otvoreni i zabavni program na talasima Radio Gračanice. Govorimo u nastavku o NBA ligi. Košarkaši Clevelanda su u petoj utakmici polufinala istočne konferencije savladali Detroit rezultatom 117-113 nakon produžetka i tako poveli sa 3-2 u seriji. Imali su Pistonsi 9 poena prednosti na 2.40, do kraja bilo je 103.94, ali su se Cavsi vratili i meč odveli u produžetke gdje se bolje snašao gostujući sastav i stigao do pobjede. Do triumfa ih je vodio Harden sa 30 poena, 8 skokova i 6 asistencija, a Mitchell je dodao 21 uz 4 skoka i 3 asistencije, dok je Strus dodao 20 uz 8 skokova. Mobley je susret završio sa 19 poena te po 8 skokova i asistencija, a još je dvocifren bio Allen sa 16

0: Unija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko. Propagandno.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: fiksnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima radio Gračanice.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: Peni, Lilo 17, Drvar 18, Bihać 19, Bugojna, Sarajevo i Trebinje 20, Tuzla i Bijeljina 21, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zenica 22, Mostar 23 stepena. Sutra pretež oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusku se čekaju u području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar i umjerene čine poremeno sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo 14. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa u sastavu Elmin Hodžić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.